radio tasi o no tasi mari tasi fa mo ia a fio mai am tana mai a o le mo tari tonu sa o tonu mau se te lo inga fi fi ma o tonu a inga ia e tu sa foi o le asia si mai ma asia si mai a inga le mo nei o Wellington fa talo fa tuai le ula so i fi fi loi ma lo le malanga ma lo so i fo mau a tato te palanga i tua na tato tari tonu le le lofa ma le anga le leo le tua yana tau singa malana leo leong ia ufa tau nubi na ayo tatou faa moe moeng o tatou auria mai aifoli nei vaenga ta ua le soifuanga ma lo tatou wola o le vaitaimi oli faa manatu popoa ngā o le tatou alii ia ma lona tau soifua manu ma lo mai le oti ma le tonga mau faa talo fatua ile ula sui fifiloi ia ia ilato umalava lo oasiasi mai so se tafo reke lope ia mafai ma lo longa mai ili nei ito nuu o Wellington ia ole laumua o tatou atu nuu nei o New Zealand tatou Samoa ia le o tatou waumai i nei ia o tatou taualava i nei o le tatou atu nuu ia soifua manuia o a faamoemoega na tou asiasi mai ai talitonu le faamoemoe ia sa tau nuu ma le manuia me uma lava matou te faatalofa atoa le suafa o le tatou alii iesu keriso faatalofa atu foi ai latou loo faafeagai matiu te masani ua talitonu o le aso malolo aiai lava tagata lae sa feagai ma galuega o iai isi ituaiga galuega i lē malolo ia e galulue pea lava i latou loo feagai matiu te pei o le au ave pasi ave taxis ia ma le maota te lēlē o te papa e tele lava ina le tumu tagata asiasi i aso malolo auā e lē tapunia latou i lē iloa i latou sepela le holiday ia faamālō atu ia outou le soifua maua ma le lagi e mā malo foʻi le asiasi mai talitonu sa outou fiafia lenei aso o fea lava sa outou tafafao i ai ia talitonu sa faafiafiaina outou i outou fuafuaga faatauga ia faatalofa atu foi ai latou o loo feagai magaluega lenei afiafi ua talitonu loo iai lava le ʻaufai galuega pō ia hangin there ua e tāua lava le toʻaga ia le faigaluega ma faaaoga tatau lenā vanoa ia amisi foʻi sinā seleni a faatalofa atu le ula soi fifiloi ia talitonu le faamoemoe ia inisi o loo faafoga mai falepuipui ia o maota gasegase ae maise foʻi o matua matutua o loo faafoga mai maota o loo tausi ai o tatou matua matutua ia malo le soifua maua ma le lagi mamā talitonu e tele lava faafitau le faafeagai ma outou matua ia a lo outou iai pea i fuafuaga ma faatauga i lalo le tausiga i latou o loo tausi soifua pe o falemaʻi maota o tagata matutua ia po totonu foʻi o maota ma lawa ia faatalofa atu le ula soi fifiloi tatou loto tetele pea ma talitonu i le tuulafoaʻiina i le atua lana fanau ia soifua maua ma le lagi mamā ia i latou o loo feaoloaʻi luga o le taxi po le pasi foʻi ia po o latou foʻi o loo iai so se faamoemoega a asiasi i uō maaiga ia malo le soifua ma le lagi mamā tatou tatalo pea sosani mai le agaga o le alii ai tatou maua lona filemua faataunuu ina ai a tatou fuafuaga ia ma faaiʻuina ai lenei aso malōlō i le fiafia ma le manuia ia ae faafoga mai le pese lea faateʻa ai foʻi le lava le taimina e feagai ia matiu te mafaiva